وقتی که تدیره خمنه زلیخانه که گون زلیخان خوشحال جشنه خراویو چی آور تاقه جتاقه قری حلانی چی از دالا نمیشه کوزنک آفگره قری اوها تا دیزه دالا نمی دسته خیر راست افتا کتک اولا دستی چپ جی قری لمسته یا لیو جزه سر تماش که بدل اینا و هزار دل عاشقی هم قوابی تو را کش دسته تماش که نسمه افزان کرن لدن نسمه اوتی خینه را وشه لیو چو سر دیچه را وش چه نکو وابی تو را زلیخانه جی جبر نکو تماش که وشه زلیخانه جو اما دسته که جا کتک بر نه کجا بکبشین نر کتک رونش